0: bia wo ya sori ba wo ye obi a wo kwa sori ye ka to se bu awurade adwuma tie nie wo wo bu a no odi konkon manim ose de omo na ye dan
1: ose
0: omo na ye dan
1: omo na ka me ho
0: omo na ka me me paulo ho
1: e pre asempa no
0: e pre asempa no
1: one clement nso
0: one clement nso
1: ene me yonko adwumayefo a
0: ene me yonko adwumayefo
1: nso ka wodi hihye nkwa enwomanim
0: ye ka wodi twero wondi won common obi a ya twere di won common wo bu a na usuru obi a ono yakopon gye na tum na ya twere di won common uti se sofu we asemasi ana obenti we or ken wurade asem safo no ye bu mu fira komom afri se woni se odin kofo ko osra hinie mu enti bible no se na safo no ya twere mu di won common enti bua won to osra hinie no opeso okobia san ye me ye abobosu yi anenya wadi hia sori de nyina ye nkoy nyankopon nim na kwa urade nim na sire urade nyankopon se awurade yesu
2: awurade yesu
0: awurade yesu
2: awurade yesu.